0: Tapi nabi onek niki. Zat.
1: Tam suwe sangat rapi.
0: Nah sakit. Nah nenten lami bah sakit rawuh rawuh siro niki rawuh.

Ingih bawasan rikalane sampun wusan iki ngaturan sembah pangobati nah mangkin pakulo kide tirte nek gumanti tagi tunas lantur.